na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, Vojka, Narod.

0: jaša i žene jednom ostareće.
1: Dugogodišnjem drugu i prijatelju, našem poštovanom mlađi, srećan rođendan i sve najbolje žele prijatelji i

dugogodišnjem drugu i prijatelju, našem poštovanom mlađi, srećan rođendan i sve najbolje u životu žele prijatelji i kolege.

Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio danas da je u Srbiji trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, ali da je situacija stabilnija nego juče, i istakao da je na gašenju angažovano 5 helikoptera uz vatrogasce spasioce, pripadnike vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Inače, dalje od ulaska u naselje Šumara kod Deliblatske peščare se ne može, jer je u toku evakuacija zbog požara koji tinja već 3 dana, a policija je zabranila kretanje u čitavom pogođenom delu, te u naselja Čardak i Šumarak mogu da uđu samo ekipe koje gase požar. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar, dok cena benzina ostane promenjena.

Specijalno za starijeg brata Mlađa i njegov srećen rođendan od mlađeg brata Blagojevića, od Bakija.

specijalno za starijeg brata Mlađa i njegov srećen rođendan od mlađeg brata Blagojevića, od Bakija.

specijalno za starijeg brata Mlađa i njegov srećen rođendan od mlađeg brata Blagojevića, od Bakija.

Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa od mlađeg brata Blagojevića od Bakija. Uz poseban pozdrav za sestru Mariju u Vrnjačkoj banji.

Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa od mlađeg brata Blagojevića od Bakija.

Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa i njegov srećan rođendan od mlađeg brata Blagojevića, od Baneta Bakija. Poseban pozdrav za ujaka Milana i ujnu Radmilu u dalekom Priboju.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Zasvira i zapeva Banja Dvojčica, samo specijalno isključivo za ekipu propalih električara. Poseban pozdrav za Marijana i Uroša.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Mami Volta.